شیرامزی شروتا شیرامزی لسنا شیرامزی گایک شیرامزی اوریتا وی کتا شیرامزی هیرو وی کتا ان شیرام ماتا سیتا ان هیمسلف